0: con más de 200 años de experiencia combinada ayudando a lesionados. Cuando las compañías de seguros contraatacan, Swap gana. Cuando necesitas ayuda con daños a la propiedad o encontrar un doctor sin costo, Swap gana por ti. Llama hoy 801-444-4444. Una llamada basta.
1: Oiga, su crédito le está cerrando puertas, negado oportunidades. No está solo. Es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682 y reciba una consulta gratis.
2: Casi 50% de los reportes de crédito tienen errores que pueden afectar su calificación, pero en Safe Credit Solution conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo, ayudando a más de 30 mil clientes al año a disputar sus cuentas negativas para rectificarlas. Y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Marcos, que no podía conseguir un préstamo para una casa, pero en Safe Credit le ayudaron a mejorar su crédito para conseguirla. Por solo $149 hoy, podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito.
1: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
2: Resultados pueden variar.
3: Familia de Salt Lake City, te habla tu amigo Shaboy. Te quiero regalar un Shaboy Show Watch Party en tu propia casa para ver la semifinal del Mundial el miércoles 15 de julio a la 1:00 p.m. Pero no llegaré con las manos vacías. Te vamos a regalar una tarjeta de $500 para la carnita asada y una televisión de 55 pulgadas. Para participar, busca el post sobre la promoción en Instagram @latino1063FM y sigue los pasos. Presentada por Hernández Injury Law, Daniel Cabrera, el experto en Real Estate States y Mount America Credit Union.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice,
6: pa, yo manejo.
5: Seguro dices,
7: híjole, me va a dar.
5: Pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto?
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
5: Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo. Hasta que escuchas...
6: ¿Pasamos por mi novio?
7: ¿Novio?
5: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
8: Joyería Cali te invita a conocer todas sus novedades. Tenemos una gran variedad de joyería para hombres, mujeres y niños. Cadenas, pulseras, medallas, hasta anillos de matrimonio y compromiso. Llévate una hermosa joya hoy mismo por solo $70, sin necesidad de crédito con nuestro plan de financiamiento. Te esperamos en el 2470 South Redwood Road, a la par del Rancho Market en West Valley. Joyería Cali, joyería de calidad.
9: En Tyndall y Nissan Southtown hay un Nissan para cada estilo de vida y presupuesto. Encuentra el auto que va contigo, vayas donde vayas. Tecnología y comodidad con la garantía y tranquilidad que tú y tu familia merecen. Y un equipo de asesores con experiencia que te guía en todo el proceso con opciones de financiamiento pensando en ti. Explora nuestro gran inventario de autos nuevos y usados. Tu próximo Nissan te espera. No lo pienses más. Agenda tu prueba de manejo hoy mismo en Tyndall y Nissan Southtown, 11155 Sur, Jordan Gateway en South Jordan, 11155 Sur, Jordan Gateway en South Jordan, Tyndall y Nissan Southtown.
10: We're back to the music. Regreso a la música. Transmitiendo desde los estudios Perform.